0: na ne kasem ne na wo kirim se wonsu monsu mani nipa apomde ho sem kan ya de fa kase no da aban abam na so aban no kwa antimi nye eno nti na ni kwa ya fra no youth in action for christ yi omonso fa to omonso na oman ya ne se omonso beboa na wato akade obetumi won kakra na akese wo de abo apomde pa e wo oman gane mo agya once na ni hwe kwa no ugina ho a wo behwe na akese wo posa ne nsem eto omonso kakra bi omo wo no mo de beboa apomde ho sem kan ye atumi afa ne to mapade fra elder edu jackson odi hunufo ne ka sai mu no e na wo kire mu sai enko ka kintampon kwa na emu obegba pro wo gana afa na nyina na chips campon na nasara sabia bi ehia mwa no wo ntumi mu onka kra wo wo timi di abo mu na pomde hu sem kai na timi akoyie e wo ma gane mu na wo che mu bi on se bi obeko bi na tena ye hwa pomde hu sem kai so no wo mpenifo di e che bi sa won sai momanta mu ha sei no are sabia ho do wo hanu no emu di ehini di mu di ehini hia mwa ye che mu wi na fo motu na mo na mo kakra mu wo no omodi akwakoma mpenifo na wogina so de futu kakra ma gana fo se e moja buru so na ba sugar level obehwe na tese ne na me soro pa ekum ni pa chew e ntu obesere se brano brano ye moye na so nje ntie tewa yare sabia na ye kwa hwe ya pomodi mu na ye kwa na ehuni ntemo e betimi abo ma chese ya so ano ye so ano so sa na ebe bo ma mpatuwo ye timu tusu sa e wo man mu
1: ma me dan ku bi ana e fe yiti na shem for christ a e ye kwa so aba se na ntie e ye christofo eku na nyeje si ya eni so free june ni ko pem na wi e afiyeli eni se eni se chip compound awo ko amani mu nyama mi ni bi ala ho de e ya gogo meter na afi e ya blood pressure machine wala se monitor ni ya je se chip compound awo amani mu na no ya bo mo dia se e benya bi na ya koma e benya gogo meter na afi e ya bp machine na ya bia koma se ne baya obi ku na so di kai hospital abi e bi kan bi a check in the bp machine no na face o say ko enu so a o no dey e go go mi kan so a check in mo jaw so mo mo jaw yo pe o fema na so so
0: peni ko fa ba ya wada youth in action for christ ano elder du jackson odi hunufo a wo so peace fm woni na na ya wo abuaje adas fm ene twetwe nkoma asansamu wodi etuja ebe gina na ya wo abuaje ama ne boy so